lauluja sitten täyttää sen omalla äänellä. Tästähän tuli hitti tästä karaokeesta pikkuhiljaa ja levisi sitten ensin Aasian maihin, Etelä-Koreaan ja Filippiineille ja niin poispäin. Ja sitten tulikin semmoinen karaokeboksit, semmoiset yksityiset huoneetkin, jossa sitten no, kaverit, ystävät sitten lauleskeli yhdessä tällä tavalla. Ja levisi sitten 90-luvulla tämä karaoke Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Ja niin poispäin. Nythän se on ihan semmoinen maailmanlaajuisesti suosittu, sanotaanko, ajanviettotapa. Sitähän se on. Kuuluu monen maahan populaarikulttuuriin tällä tavalla. Ja se yhdistää tietenkin meitä, jotka ovat mukana tässä touhussa. Ja sitten saa sillä tavalla olla, tai niin kuin saa esiintyä. Eikö niin? Joo, mutta kuullaan tästä autokaraokesta kohta enemmän. Janne Vuorella, siis ruotsin suomalainen Janne Vuorella, ajeskelee siellä Tukholman kaduilla. Heti tämän kappaleen jälkeen päästetään hänet mukaan. Elsa McLean on hänen mukana. Siellä, negatiivinen sitä ja Frozen to Lose It All.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Kuulkaa, nyt mukana lähetyksessä on Ruotsin suomalainen 27-vuotias Janne Vuorela. Hän on tullut tunnetuksi siitä, että hän ajaa autolla ympäri Tukholmaa laulaen samalla karaokea ja erityisesti suomalaisista iskelmästä. On kyse, Elsa McLean on haastattelemassa Jannea nyt tämän työpaikan lähellä siellä Tukholman Vaasastaanissa. Hyvää iltapäivää, Elsa.
2: Tässä vaikka.
3: No hyvää iltapäivää. Täällä tosiaan ollaan Tukholmassa ja vieressä on Janne Vuorela. Istutaan tällä hetkellä Jannen autossa, just parkkeerattiin tähän ja olet siis ammatiltasi lukkoseppä, mutta nyt puhutaan karaoke-harrastuksestasi. Tässä autossa olet siis tullut tunnetuksi laulavana suomalaisena, ainakin täällä tukholmalaisille.
2: Joo.
3: Kuinka kauan olet laulanut tässä autossa karaokea?
2: Mä oon laulanut tässä 4 vuotta ja just 4 vuotta olen laulanut. Ja se on tuntunut tosi kivalta, koska kun se tuottaa mulle ja toisille iloa.
3: Mistä tämä kaikki sai alkuunsa? Miten sä keksit alkaa laulaa just autossa karaokea?
2: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin autossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita, parhaita pisteitä. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä, niin kuin vaan kun me oltiin pieniä, niin me laulettiin vähän ja se tuntui hyvältä, niin sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
3: Eli olet siis laulanut kotona, laulatko muualla kuin autossa?
2: Joo, joo, mä laulan kanssa paljon lokaali, niin kuin täällä Ruotsissa on semmoisia lokaaleja, lokaalipaikkoja, privat, niin kuin ja ja sitten mä laulan kanssa laivoissa, Siljalainissa, Vikinglainissa, että tulee aina semmoinen karaoke-päivä silloin, jos mä reissailen jonnekin. Niin ne ei ole ilman karaoketa, mä en kyllä reissaa paljon silloin.
3: Ja laulat siis työmatkoilla tässä autossa? Onko joku erityinen tilanne, milloin aina laitat karaokeen päälle, kun ajat autoa?
2: No aina kun huvittaa ja tulee semmoinen tunne ja energia niin kuin vaan tulee mulle, että oho, nyt mä haluaisin laulaa, niin silloin mä laitan sen päälle ja sitten laitan kanssa auton päälle ja ruven ajaa ja sitten mä vaan laulan. Että joskus aamuisin ja sitten mut aina päivä, joka päivä mä laulan, että joko se on iltana tai sitten se on aamulla joka päivä.
3: Mahtavaa. Olet siis syntynyt Ruotsissa. Voitko kertoa hieman sun ruotsin suomalaisesta taustasta? Kuinka monennen polven ruotsin suomalainen olet?
2: Mä oon kolmannen polun suomalainen. Ja mä oon syntynyt täällä, niin kuin sä sanoit. Mutta mun isoisät ja isoäidit, niin nehän on Suomesta. Niin nehän silloin muutti, kun ei ollut paljon töitä. Niin ne muutti tänne Ruotsiin hankkimaan töitä. Ja mä sitten synnyin täällä ja mun vanhemmat on kanssa syntynyt täällä.
3: Ja sä laulat ilmeisesti nimenomaan suomalaisia kappaleita. Miksi juuri niitä?
2: Koska ne on tunnelauluja. Ne on semmosia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa. Mähän saan. Nämä toiset kuuntelee mua ja ne tykkää, että se on niin hauskaa, että täällä on joku, joka laulaa, koska tämä kaupunki tarvii sitä.
3: Todellakin. Mutta onko suomenkieliset kappaleet sulle sitten just erityisen lähellä sydäntä? Onko suomi sulle tärkeä kieli?
2: Se on erittäin tärkeä kieli. Se on lähellä mun sydäntä ja se on myös mun mielessä joka päivä, kun mä ajan. Niin mä laitan aina, jos mä en laula, niin silloin mä laitan aina jonkun suomalaisen kappaleen ja ruven laulaa. Ja tai sitten en laula, vaan kuuntelen.
3: Onko nämä sun kappaleet, mitä sä laulat, aina sitten tämmöistä vanhempaa iskelmää? Onko mitään uudempaa ikinä?
2: Joo, siellä on tämä Bara Bara Basty. Se on tosi hieno, mutta se ei ole ihan suomalainen, mutta se on suomalais-ruotsalainen. Niin se on tosi hyvä. Ja sitten siellä on muitakin, mutta mä en nyt vaan muista, mitkä kaikki ne on.
3: Mahtavaa. Palataan hetken kuluttua takaisin tänne Jannen pariin ja päästään myös kuulemaan, kun laulat tässä autossa karaokea, mutta otetaan nyt biisi väliin sieltä Pekalta.
1: Joo, niin me tehdään. Kiitos Elsa McLean ja kiitos laulava suomalainen, siis Janne Vuorella. Palataan sinne, mutta musiikkia väliin. Täydet ja ei oo.
4: Kun mua kattoo, luulis, että mulla on rahaa. On rauhamies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa.

0: Palataan takaisin sinne Tukholmaan Elsan ja Jannen luokse. Elsa, miltä siellä karaokeautossa oikein näyttää? Kerropa siitä.
1: Täällä on ihan tavallinen auto tosiaan kyseessä, mutta tässä on tämmöinen karaoke-laite mun vieressä. Ja nyt tässä viritelläänkin karaoke on käyntiin. Voidaan odotella hetki sen kanssa vielä, jos laitetaan se siitä pauselle vielä. Joo, eli tosiaan laitteet löytyy tästä ja tähän kuljetettiin äsken itse ihan omin käsin tämmönen kaiutin. Ja mikki on tuossa asennettuna niin, että se, siitä ei tarvitse edes pitää kiinni, että se pysyy tuossa telineessä. Onko vaikea ajaa autoa samaan aikaan kuin laulat?
2: Ei ole. Mulla on aina katse trafiikassa ja katson aina ympäri, että ei ole mitään, mitä tapahtuu. Ja sitten mä vaan laulan. Mä osaan ne kaikki ilmatteeksi, kun mä en tarvitse katsoa yhtään mitään kännykästä, vaan kun mä ajan ja katson trafiikkaa.
1: Eli tää on ihan turvallista?
2: Tää on ihan turvallista, joo.
1: Miten ihmiset reagoi täällä kadulla näihin biiseihin? Tunnistaako ihmiset suomenkielisiä kappaleita?
2: Täällä on joitakin suomalaisia täällä kaduilla, jotka kävelee ja ne... Mä silloin huomaan kanssa, että joku niinku sanoi, että joo, voisitko sä laittaa sen miljoona ruusuja. Joku silloin huutaa siellä siis ihan kadulla, ihan rupattelee mulle ja sanoo, että voisitko sä laittaa sen miljoona ruusuja. Niin silloin mä laitan sen.
1: Okei, että tuleehan tämmöisiä laulutoiveita, sehän on mahtavaa. Miten ruotsalaiset reagoi sitten, jotka ei välttämättä tunnista näitä?
2: No nekin vaan rupeaa niinku juuplaileen, siis hurraileen ja rupeaa taputtaan ja tykkää, että se on tosi hauskaa. Ja sitten näyttää kanssa semmosia, tekken, sä ottaa ylös, peuku ylös ja näyttää oikein, että ne tykkää, että tää on tosi hauskaa.
1: Sitten meitä kaikkia tietenkin kiinnostaa, että mitkä on sun suosikkikappaleita laulaa tässä auton kyydissä. Vähän paljastit, että on Bara Bada Bastuakin repertuaarista, mutta mitä on semmosia sun karaoke-bravuureita?
2: Mun bravuurit on Satulinna, Kuin joutsen laulu ja sitten siellä on kanssa jotkut kuin Juha Tapion laulut Ei kauniimpaa. Mulla on kanssa Sittenkin vain sinä, Tina Sormus. On monta valintaa. On todellakin. Ja se on hauskaa.
1: Mahtavaa. Nyt voitais kuulla tähän loppuun vielä pieni näyte, kun laulat tässä auton kyydissä karaokea. Mikäs biisi sieltä on valikoitunut?
2: Se on Juhannusyö.
1: Mahtavaa. Siitä se pikkuhiljaa lähtee käyntiin.
2: Rantaan mut kun lähtivät jo tanssimaan. Juhannusta tyttö vietti huoneessaan.

Wow, Janne Vuorella laulava suomalainen siellä Elsa McLean haastattelussa. Kylläpä on mahtava idea kuule karaokea ja samalla sitten saa muitakin ihmisiä kuuntelemaan tätä hienoa musiikkia ympäri Tukholman kaupunkia. Tosi hienoa, Janne Vuorella laulava suomalainen. Sveriges Radio Finskassa.

0: Best featuring Nopsa Jalka ja kappale 5 kesää.
1: Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Niin se vain on, kuulkaa. Kohta tästä Finsamista, Finnbygder i samverkan, sen nimisestä verkostosta, joka on avoin kaikille, joita metsäsuomalaisten kulttuuri ja historia kiinnostavat. Ja tässä tulevana viikon loppuna on yhdistyksen vuosittaisen kevätkonferanssin aika. Ja tällä kertaa yhdistys pääsee tutustumaan Norrbäcke Finnmarkiin Smedjebackenin kunnassa. Kohta tästä kappaleen jälkeen, joka on Olisettepa kaikki täällä. Reetta Hotti.

Norja voitti jatkoajalla Tanskan ja saa sen sitä myötä 2 pistettä. Niillä oli 13, nyt niillä on 15 pistettä. Mutta Tsekillä on 13 pistettä ennen illan Kanada-ottelua. Jos Tsekki voittaa Kanadan, ne sijoittuu kakkoseksi tässä B-lohkossa. Mutta jos ne häviää, niin Norja on kakkonen. Okei. Karma, Alma. Ja sen jälkeen ei elämästä selviä hengissä Juuse Leskinen Slam.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finska jatkuu. Aurinko alkoi paistamaan tästä studioikkunasta sisälle. Kuulkaa, pitipä tuota verhoja vähän säädellä, että näen mitä kaikkea tässä minun tietokoneessa lukee. Varsinkin näitä biisejä ja niin poispäin. Pitähän mun tietää, mikä biisi mä ajan. Tästä muuten tulee mitä. Kerrottakoon nyt, mähän mainitsin tässä ennen uutisia jo siitä, että Norja voitti Tanskan, mutta vasta jatkoajalla MM-kisoissa, jääkiekon MM-kisoissa viimeinen peli heidän kohdalla näissä tässä alkulohkossa. Ja, koska he voittivat sitten vasta tuotannon jatkoajalla, niin 2 pinnaa Norjalle. Ja niillä on nytten kiinni vielä tämän lohkon, heidän lohkon kakkospaikka. Mutta todellakin, jos nyt Tšekki nappaa Kanadasta heidän viimeisessä alkulohkoottelussa täydet 3 pistettä, niin Tšekki nouseekin sitten lohko kakkoseksi ja Norja joutuu tyytymään tähän 3. sijaan. Tämä on aika jännä asia. Tämä tulos, se mahdollistaa myös Norjan ja Suomen kohtaamisen puolivälierässä. Se mahdollistaa sen asian. Joo, kaikki nämä asiat selviää. Ruotsihan kohtaa muuten Slovakian tässä 4:20 tänään ja sitten illalla 8:20 onkin Suomen vuoro. Sveitsiä vastaan. Jatketaan kappaleella Keidas ja Toisinaan tahtoisin olla vain.

0: Siirrytään Tukholmaan ja uutisiin. Lari Honkanen, olepa hyvä.
1: Uutisissa muun muassa, että hallitus ehdottaa, että joukkoliikenteen kuukausilippujen hintoja lasketaan väliaikaisesti puoleen. Nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto MUCF perustaa kansallisten vähemmistöjen neuvoston. Ja ruotsalainen kaivosyhtiö Boliden irtisanoi noin 100 työntekijää Sodankylässä sijaitsevalta Kevitsan kaivokselta. Näistä ja muista uutisissa 3:30.